0: Mesi mi din eda so kwa.
1: Eh mi kofi kofi kofi.
0: Eh mi kwa bena kwa bena sa.
1: Mayirenche.
0: Enfa.
1: Yabla kupa.
0: Awiye bebe ubiya amenche wana mi musa sa. Punu muti senga. Yami ushira wene wye kura.